wen jam ki che mu khu yin su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki kyeop se tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki che mu chin cha ki da we khul gim tho gang ki khu yin su re mu xin ja we tu chi chu ki ni chi le le de ki khu yang chen zam shi nang zhong